0: Popolo poliție.
1: Am ferit-o blocări la grimă, n-a dupust.
2: Poliția.
3: Ce-ți poziționează lui în șurec?